0: veng ko la si pami wheat beer siam tu a kum na kan ngai thadon ani
1: ngai thatu te chibai ule hei tuna hianin lamwala air lamwala kan oma te tuna hian kabula hian pizza mi a oma amin pum hi pidar thanjami ani ago sen veng ko la si pachangin daron kala ama sign pizza chibai le
2: a chibai le
1: hei anni hi wheat beer lampang siam swak tu te anni a wheat beer lampang chungchang a khanin zona kan hanin zo dona I ama sa in kapi pasal fanau te inem ti khamin han shil phot la
2: pasal fanau ne ye fa pan hi kan ne ya mi pa le mei cha ma sengin a upa zok mi pa zok hi aboral to a sang hi sam ne pan hi khan chuan I pan hi om pui kan ne ya pakhat apa ina boral san kum kwani akan ompui na tu na hianin kum samni panhi ni to pakhat e anu in anu te nek lai boral san kan ompuya chu chu tu na han kum sam pakhat ani ta
1: ani tak chu hey wheat beer in siam chhuak ta a hemi hi mani mai in inting e self help group a te intel headline mi chu self help group a tel chin te in phau chana hun ani ti te hakan lo sha in tang in ye nang ma kha I tel ve chin dan te min lo shil la
2: self help group ahyan in sang hi som pali khan in e kan din tran be self help group hi e chuan e group ang khan in kan siam ve a chuan ma se e kan group kha kahe kan tia anga pol a thil ti hi in thurwa la lo har e kan lo u pato hlom box si a chuwang chuan in e kei mani mi mal hian in kum thum bel kan kal pui ve ta
1: ani tak chu ani le khatya self help group a itel la ya in group ming te khan sai lang ve chim chim la tro
2: LTC ani ya LTC hi kapa ming to ya kan ti ani a kan group hi kan u nau ho ina kan I group ani ta kan u nau ho ka bang han kapa hi e laltin cho na ani a ming lam toy LTC ti hian kan pa
1: ani tak so in group a chan engzat ni om tin om theizat ang bituk te kha om em kan che chang cha lawa
2: o om e kan din tir kha chan in mi pasari tal pasari pariat talantia chan in tikhan kan han dina ka u fa te ho khan ron tel bela tun chan som pakhat kan ne
1: ani tak so ti chan in atira khan group a in om lai po khan in hemi wheat beer hi in siam thau tina nge nang ma ikal shan hua chho hemi hi khoi
2: group angin kan kan siam san hi som panga tang khanin kan la siam ve char chara kan in zwar ve char chara kum som kan siam na ni ve ta
1: ani tang chu ani kum som lai han siam to chu a shal na te po a har salo ani tu ra khang kan ngaya tu ti chena in kal pui thei to chu eng tiang in ge interior china kulam kola si pa te eng tiang in ge in shal chin
2: e atan chu hei biar te alawna arim te hi zurim te hi lawnam ve de ubaka bangyan kan ti chun zom ngai lawani tu na po hian in aizola hian in e min bian tam lutuk e supply turin masa kei mani hian in anuam kan ti cha lawang han sfera chau hian kan ti thina tu lawa enge motin enge mo palte lawom seng kan ti bang khan in kan ti chun zom du vak thren lawa
1: ani tak sphere khami den chen zel khan in ta chonin ani le he kum som vel chu ilo tel to ti na ang khani tas mina kum som pakhat nan ta ka ta khan eng tiang nge in shal china in shal dana te in sum ho in sum lang lo za da te ni kum mang ni kum le kumin tu na chon he a top ni ania ala shat thei cha lo mai thei ama se tun bi ka po hian in in shal chwa za ta te khamin shil thei chuan
2: noi ni vel hi tu kan en da bang kan huang
1: ani le ni kum mi phak me lem
2: ni kum po kan keng tam lawa kan keng tam ngai lawa mo kan dai lo zok ma ma thina tu wang tu na keng tam mi lang jang kan ken ang ang tak sal zau ve an du lu tu atu yan ti
1: ani chu ani le eng zat man ting e ni hlom
2: e akap hianin somnga kan tia litar chan ve bur hianin e za somnga kan tia heng 750 he glass bottle ne hi tu kan ti tau ve dewa bottle man te atawa wang hian za thumin kan ti
1: songa zani le zathum ani mo
2: songa za songa
1: songa za songa zathum ani ta a ti chuanin ani le engtiang nge in siam ti te nangma po engchenin nge in hnam hnoi a siam na khan ti khamin shilla
2: a siam hi chu chu ama chuan pol anga kan ti wang khan kan hnatla anga kan en lo ve thina tu na chuanin tu kan la ti me yang kan fak ka fanun ni tu chu chu nen chuan kan boi pui bel
1: Tak suci tuan atau belum hai donila. Ia mewujud biar ni laut hil dang tepo hasil web grupa in mana canggihanin siam turin real route hil dang ini yang kat yang su tiila cang ah tiang si teka ini ruah om em hoi lampang hil dang hoi lampang dek hai naim.
2: Ah hoi lampang han naim em po om cang lau masih cak we dek dek tu kan naya hai cang el zai lak tu ah. Bekte eng emo han pyarvel kha chu kacha ka ma sengin ei ke ma hi kalau upa ve de to bok sam mi pa kan om bok si lawamo lo fa ringot nen twanin kan hui pyar boy pui nen twanin a hau takani tu mi pa om lau kan ni wang hianin a boy tha ka chak chu ka nga mei self help group a kan om ma hianin hei kan han om atang yan thil hi oi la nau pan te hi ka cha ka ni chu e nau pang de uni te hi ka la cha kan lo up e kan kum te he te min la up ve de to du angin kan che zo to lo ni chu la nau pang de uni ilang chuan in ka tia self help group te a lo chua khar ka ti
1: ani le atop na ni atop na ni sila self help group om hi chang kai pui na le he tianga e chat nang ni chu na wati ni ta khatyang ti chan ho u na te po ananga khatyang a intel kho ma thil in han di thei te self help group om shim shim hi chai ti na te kham in han shil la ni tok don ya
2: chai e kan group ang ei po yan in e mei thai e atel ve ni mo a fa te hi nau pang te te kum som le som pathi som pathum ve lan niang ti khan in kan din tran kum kan din tran tir khan in atel ve eng ma nei nei lawa mi in noya om ve tikhanin e cheng sang khat kha apu ka sang khat apu ka tang khanin ka sai thui de wang
1: o
2: sang khat apu ka tang han ku va le e pan na ala ni chu chu akhora a fa te zor ti ra sang khat apu kha tikhan arul bek beka anuwa tikhan apu tam le sanga ve la pu ka thing pui dor siam le a chuanin anuwa tikhanin aai tama apu katun henwai so ma puk to binga I vokte avula inte nei to a chuan dor kan venga chuan dor alian ve berani to sang

vau tha ti hlakan ngai thak tak ron satu kha zorim siama pachua wani ole chuti zong chu lontum zaid moi huna zorim siama pachua ole lerim rot jelerim rot ti zai kan ngai thak hau the telo ni ta akashwani aizol atanga puan chua ani hei hi akashwani aizol ani chomadar som le minute som panga ani a tuna chuan kan la thar te hun kan manga tuntuma hian sanglian thanga la record tharte kan ngai thau don ani kan ngai thak tur hi o thi na ti hla ilongai thang